0: この罠のやつ。
1: 頼まない。
0: ちゃんと罠を押そう。
1: 倒そう。
0: You're not allowed to return Friday morning.
1: I'm very fast.